0: агар имконият бошад набошад рӯз шабе бисёр хостам ки дар ҳамин истеъдод иштирок кунам.
1: Зинда бошед. Ҳоле ки дорем тақлид, ҳоле хеле шумо гӯш кунед, ҳамсафар бошед барномаи моро. Якҷоҳон сипос модарҷон, ва акнун вақти шунавандаҳои хубамонро намегирем. Шунавандаҳои арҷманди хуби мо як сурди хеле хеле шунидани барои шумо пешниҳод мекунад коргардонамон Ҷумахон. Номаҳои шуморо мехонам, имрӯз дар таърихро мехонем ва Одина Ҳошим барои шумо як суруд мехонад. Ту медонӣ ки фардо нест, имрӯз надорад او گولی امروز و فردا، پگاه دارد سر و سودای دیگر، چی می آید بسر از قسمتی ما؟ بیا تا یک دمی، یک جان نشینیم، با هم گوی امروز خفته دیل، بیا با هم می بینیم دیدار که می ماند گپی نگفته دیل. این سرودی است که شما انتظار می شاید. الان یک سرودی خیلی جذاب رو کارگردانمون می گذارد، شما مدگی می گیرید به بخش خاطره ها.